Ya, seterusnya kumpulan yang kedua pada malam ini dijemput dan disilakan, yaitu kumpulan Song Kreatif daripada Kampung Dane yang mewakili Majlis Daerah Pasir Putih. Disilakan untuk tampil naik ke pentas.

0: Ya, berikan tepukan kepada kumpulan sang kreatif daripada Kampung Dane yang mewakili Majlis Daerah Pasir Putih. Izinkan saya untuk memulakan persembahan pada malam ini, pertandingan akhir, yaitu bagi Majlis Daerah Pasir Mas dan Majlis Daerah Pasir Putih. Saya nak dengar satu tepukan yang paling gemuruh pada malam ini. Okey, terima kasih. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada kumpulan Sangga Budaya Geng Wat Long daripada Kampung Banggol Gelam Mas yang mewakili Majlis Daerah Pasir Mas dengan Tok Jogonya, iaitu Muhammad Zuraidi bin Sofian atau gelarannya Di Kencana, tukang karutnya iaitu Muhammad Mulyadi bin Mustafa atau gelarannya Edi Pring-Pring. Tema yang pertamanya iaitu Syariat Dijunjung, Budaya Dikendong. Kumpulan anda diberi masa 10 minit bermula dari sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kepada kumpulan Sanggar Budaya Geng Waklung Kampung Banggol Gelang Mas yang mewakili Majelis Daerah Pasir Mas. Ya, seterusnya kita pergi kepada kumpulan Sound Kreatif dari Kampung Dane yang mewakili Majelis Daerah Pasir Putih dengan tuan juaranya iaitu Anwar bin Ibrahim atau Noah Putra Pulau. Tukang karutnya iaitu Amran bin Mak Daud atau Amran DBA. Juga tema yang pertamanya iaitu Syariat Dijunjung Budaya Dikendong. Kumpulan anda diberi masa 10 minit bermula dari sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.